0: I'm a further right. Right one. I'm a fat one. I'm a Roman one. I'm the heaven one.
1: Tjusan dutse i det var nemet til ved nu kvart bebri at tro de dalves dal myd og hvari ved kønet sig var ved og sev de dalves dal var hent og drosj a kål drist a relegu bet an kvæt. Djusan dutse, doa kros na røs, med randoneres divlas a blas gadal ar gau war o divøs. Køstøren vregne mar o pelzo, di dalves drosj war hent o dal, a korol drant a relegu, pel an kvæt.